0: 你看你像耳孔听的啊，你家那看你像个耳孔没想的啊，没的没看你像个啊，没的没看你像个妈妈好的那那好也好好的呀呀呀呀呀呀呀啊你呀嘛看你家嘎啊你呀呀呀呀呀啊你呀嘛看你家嘎啊你呀呀嘎家嘎啊如果没想到人家去我的门店看到的看到我现在的当一个没到没去去下并不想给当一个小妹给他们当些下台顶我给他们叫混掉的那他是把人当一个小妹给我去考官的一个小 tradition 的从 tradition 对个坑里就要人家就要过来听安定他们的 tradition 的样子他们的坑里他们的坑里他们的坑里对也想对当地
1: Ye me samo sung ngi ge gan ikem ke wolam sira ke ngole khwa ta chou ngole khwa ta chou wa ka ke kam chuma ikem dami kam tani na ke wola ang ka tani na public holiday ke ka ke kam chuma umasi kama kaya koko manuka e ya sa ka e chusi ka tala tuwa ikem ke wola chuma ta ka e tum kum kuma umasi kama kaya titi chuma